Domingo te la pandua bono. Ne bin be ma fia. Mensaje be la nene ne bin. Oin je musique ne be. Maxe musique ke talba oi musuma ma ke talba la musuma ker ke bin. Te be dia ruka check tok musique ne ne. Ide ne be ba. Abine musique ne usite karam mai usu usu usu musique fonde. Gosta be update musique fonde. Oh, mensaje muske da sona. Mensaje private tu si kotuk deit. Si kotuk maksudnya si TikTok eh. Ini lau cek tok lai eh, oleh tok lai. Ini ada yang musike percuma. Oke, DX kreo ni lai. Tapi mbarai mamu kel deit. Hei sa, kau bingung fali. Sedangkan lai fali ni. Percuma Baneta Deskriu Deskriu cek lai. Mungkin Mungkin abi mana mesaja maini ma dalam rumah lah nini li abi. Mau bergosta be. Saya dah gosta tolong be abi nini komentario. Ini maksudnya primus laku yang lihat. Percuma Percuma Berjumah.